akan ningali ingkang kasranom setengah ing marga wis kenati ing